Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dienu. Šo dienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis.

Tevis mocu mums paļauties uz Tavu palīdzību. Tāvs Tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas Tevi lūdz. Dovoji mums žēlistību pilnīgi pasaļauties uz Tevi. Tāvs Tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt tolinīs nikot no mums. Tāvs Tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums Tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja Tavs dēls. Āmen.

0: Mūstamīs kūpā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un viss gribu pasniegt Tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt Tevi ar taidu maigumu, ar kaidu Tevi mīlēja un piesauca Tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu Tevi mīlēja Tava meita Marija. Tavs, Tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz Tavu palīdzību. Tavs, Tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas Tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz Tevi. Tavs, Tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, Tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums Tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja Tavs dāls. Āmen.

pateicam Tev, jo liela ir Tava gūdība. Kungs, Dievs, dabasu karaļi, Dievs, visvarenais tāvs, Dievs, viens mūšais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs, Dievs, dīvajā ar stāva dāls. Tu mums ir pasaules grākus apsažāloj par mums. Tu mums ir pasaules grākus uzklausījumu uz lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas apsažāloj par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi kungs, Tu visu augstokais, Jēzu Kristu, ar svātu goru, dīva Tava gūdībā. Amen. Lūksimēs. Dīvs

Lasu jums nu pravīju šīs grāmatas. Tu saka, kungs, noma porvaldniekam sednam, es tevi padzējušu no tavas vītas un tevi atcēšu no tava omata. Un tamā dīnā nūtiks, ka es aicinošu savu kolpu Eljakimu, Hilkija dālu, un īgerbšu jū tavā tārpā un jū apjūšu ar tavu jūstu. Un jū rūkos es nūdūšu tavu varu, un izbils par tavu Jeruzalemes īdzēvotajiem un Jūdas nomam. Uz jo placa es uzlikšu Dāvida noma atslāgu, kad jis atvērs, tad nebūs nevīna, kas aizslēgtu, kad jis aizslēgs, tad nebūs nevīna, kas atvārtu. Es izdzēšu jū kai vadzi drūšā vītā, un jis kļūs par gūdēba strūni sova tava nomam. Tis ir Dīva vārds.

0: Lasījums no svāto apustuļa Pāvila viestuļas romiešiem. Ak, Dieva zinēba un gudrēbas un bagotēba dziļums, cik neizdabinojami ir jo lāmami un neizsekojami ir jo ceļi. Jo kas gan vispratis kunga dūmas, vai kas gan jam ir bējis par padūma devieju, vai arī kasam ir īpriekš tū dovojis, lai atpakaļ saimtu atlīdzēbu. Todēļ, ka nu jo un caur jū un jimā ir viss, slavējam uz mūžim, āmen. Tis ir Dieva vārds.
1: Tev cīvēmīm.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus nonoca Filipija Cezarijas rūbežos un iesjautoja savam mocekļim sacēdams, par ko ļaudis uzskata cilvēka dāvu, un jī atbildēja, vīni par Joni kristētoji, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu nu pravīšim. Jēzus jim sacīja, bet par ko jūs mani uzskatat? Sēmans Pīters atbildēja jam sacīdams, tu esi Kristus, dzīvo Dīva dāls. Un Jēzus atbildot jam sacīja, svētīgs tu esi Sēman, Jonas dāls, jo navis mīsa un asnis tev tu atkloja, bet mums tāvs, kas ir dabasūs. Un es tev saku, tu esi Pīters, un uz šos klints es uzcēšu savu baznīcu, un Elnes vorti tu nav uzvarījis. Es tev dūšu dabasu valstēbas atslāgas, ko tu sasīsi virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs, un ko tu atraisiesi virs zemes, tas būs atraisies arī dabasūs. Tokis mocekļiem pavēlēja, lai jīni vīnam nastostietu, ka jis ir Kristus. Tis ir Kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kristu!

Ļoti cienījamie un gudojamie kristieši. Jēzus uzdeva saviem mocekļiem vaicojumu. Vai patiešām pazīst Jēzu, redzot visus jo veiktos brīnumus? Un Jēzus jautājums ir ne tikai jautājums par zinošanam, bet vairāk par attiecībām ar jū, kādas ir šos attiecības. Mums arī, jo jautāj sev, kādas ir munas attiecības ar Jēzu, kas ir Dīvs un mūsu pestētojs. Jēzus spēja atpazīt tī cilvēki, kuri ir sajāmuši tādu žielestību. Tī, kas savu dzēvi balsta uz patīsu tikšanos ar Dīvu un sarunu ar Dīvu visam mūža garumā. Pazateicoties, kam jīs spēja atpazīt, ka Jēzus ir Dīvs, ka jis ir Dīva dāls. Ir daudzi, kas pazīst Dīvu no dzirdētos informācijas. Un jī ir kaut ko par jū uzzinojuši, proti par Dīvu. Bet ir taidi cilvēki, kas pazīst Jēzu ne tikai no dzirdēto, bet galvenokārt pēc personīgos pieredzes. Jī ir satikuši Jēzu savā dzīvē, jo pazīst jū. Jī zina, ka Jēzus ir klotas uz jūs dzīvē, ka jis ir ar katru cilvēku, kas ir atvērdis sirdi Jēzum. Un šitī cilvēki var apliecinot, ka Jēzus ir Kristus un ka jis ir Dīva dāls, kas dzīvoja šeit un dzīvoja tagad. Tāpēc napītiek, ka kaut ko mēs zinām par Jēzu. Napīciešams ir pazēt jū taidu, kāds jis patīsēbā ir un kaidu jis mums sevi atkloja. Jis mums sevi atkloja kā Dīvu, kā žālsirdīgu, mīlūšu cilvēkus, tas ir mūsus. Napīcīšams jau pazēt taidu, kāds jis ir. Svātais Povils otrajā lasījumā mums atgodināja, ka Dīvu pazēt līdz golam nav iespējams. Tas ir noslēpums, jo ceļi nav izdibinojami. Tāpēc zinošanam par Dīvu vairāk jonok no mūsu sirds, nevis no to, ko mēs vēlētos izpietēt, jo mēs nevarēsim Dīvu izpietēt, jo mēs esam vienkārši cilvēki. Zinošanam par Dīvu ir jonok no personiskam attīcējumam ar jū. Kādas ir šos attīcības? Vai cilvēks lūdzās? Vai es meditēju par Jēzu? Vai es izdara to, ko Jēzus ir pīsacījis darēt saviem mocekļiem, apostoliem, ticēgajiem? Un tīši tas maina to, kā mēs redzam sevi, un tū, kā mēs skatāmies uz citiem. Un Dīva pazēšana izrīt no to, kā mēs patīsībā dzīvojam, kādi esam, un kādi mēs kļūstam, vai mēs vingrinājamies lūkšanā, žālsirdības darbus,
žālsirdības darbus, vai darām, vai parodām citu mīlestību, izpalīdzību. Ja mēs to darām, mēs pastāvīgi kļūstam tivoki Jēzum. Mēs kļūstam svātoki. Mēs šādā veidā varam svātumu sasniegt. Svātums vajadzīgs, lai īmantotu dabas valstību. Tāpēc tie nedrīkst būt tukša skaņa svātums. Vai arī domot, ka tas nav sasnāzams, tas nav manos spākos. Ir vajag praktizēt to visu, ko Jēzus pīteica attīcībā uz Dīva, uz baznīcas bauslēbumu arī. Baznīca izdeva šos bauslēbas, kuras nolīk mūsu prīkšā, lai mēs pildētu to Dīva bauslēbas. Jēzus dūtu mīlestības bauslēbu, Dīva un tivoko mīlestības bauslēbu. Ja mēs to visu īvārojam, kā teica jauneklis, es jau no mazām dīnām to visu esmu praktizējis, īvārojis. Ko man vēl trūkst, lai sasnāktu svātumu? Lai atpestītu savu dvieseli? Vai nebūtu mums leidzīgi jojautoj? Tikai jauneklis nūskuma un aizgoja prūjam, jo bija bogots. Bogots materiāli, laicīgi. Un tāpēc nūskumis aizgoja prūjam. Nepalika pie Jēzus, bet varēja kļūt par Jēzus mocekli. Jēzus sacīja, noc un sekoja mani. Bet jūs, kā redzat, nesekoja. Šis jautājums ir aktuāls mūsu dīnos, jo prīsteru trūkums ir. Un sekot Jēzus pādos, tas nozīmē, ka pasaļilinos tad prīsteru skaits, diecezī. Atceriesimies, ka tot, kad cilvēks vielējās patiešām mīļot un īpazēt Dīvu, cilvēka sirdī nav daudzi ierobežojumu. Viens no ierobežojumiem var būt laiks. Dažkārt cilvēks visu mūžu meklē atbildi uz jautājumu, kas ir Dievs? Kur ir mūžīgo dzīve? Kur ir dabas valstība? Ir vietas pīlikt visas pīļas, lai līdz ar Pīteri apostolu aplīcinotu. Ka jis sasie, jā, es zinu, ka tu tiešām esi Kristus, dzīvo Dīva dāls. Līdzīgi arī mums ir josauc, lai arī mēs būtu bogoti Dīva žielestībā, Dīva pazēšanā, Jēzus atzēšanā par pestētoju un Dīvu. Tad tas ir šodien pordomas saistībā ar notikumiem Filipijas Cezarijā. Lai Dīvs palīdz mums arī izprast šos lītas un piepildēt savā dzīvē, lai Dīvs mums palīdz. Amen.

0: Broļu un māsas apliecināsim tagad ticību, ko jūs stāvot. Septētajā lappusē ir latgalīšu jaunajos gromotos šis apliecinājums ticības. Eisokais, kuru sauc par apostolu simbolu. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīzemis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sists, nomiris un apbedēts, nūkopis sernē, trešajā dīna augšana cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva, visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnokstīsot dzēvus un mirušos. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšanu celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen. Pulcējušies kunga baznīcā, kas nav uzvarama stov uz apostolu klins, vienosimies lūkšanā kūpējā. Lūksim par svāto Dievu baznīcu, lai kungs to sorgoj no visa ļauna un uztur savas svāto gora spākā, tu un mīlestībā. Lūksim par mūsu pavestu Leonu, par visiem vēskupiem, prīsterim un diekonim, un par visiem labas gribas cilvēkiem, kuri kalpoj Dīvam, lai kungs jūs bogotīgi apvirtē ar savam žēlestībam.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu zemi, lai tīmā atzems ticēbas un kristēgo tikumu gors. Lūksim, lai mēs kristīši pagūdinojam kungu, gan ar slavas dzīsmem, gan ar Dīvam pateikamu dzēvi.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu ticēbu, lai ir tie ir stipra un lai prūtam to aplīcinot tivok mīlestības darbūs. Lūksim par mūsu draudzem, par mūsu diecezi, lai te mūs valda dzēvs ticēbas, mīlestības un kolpošanas gors.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visom tom pasaules vītom, kuri mūs notiek karš, un ir tīpaši par Ukrainu, lai kungs aptur kara darbību un atjaunoj taisnīgumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušiem broļiem un mosom, par mūsu vecokiem, vecvecokiem, par mirušiem prīsterim un vēskupiem un visiem mirušiem draužu lūcikļiem, lai kungs jūs uzņem dabas valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Žālsirdīgais Dievs, vodi un svietēji mūs šos dzēves ceļos, lai spējam laimīgi sasniegt savu pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen.

Broļi un māsas, nākušajā svētdienā, 30. augustā, pulkstens divos dienā, kopu svētki Rieseknes Purvīša īles kopus.

0: Slavēts esi, kungs, jo esi madījusi, jo no tavas devēbas esam sajēmuši mājas, ko tu ukurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darbā augri, kas kļūst mums par dzēvēbas mājas, lai Dīvs ir mēžam slavēts. Lai ar šo jūdiņa un vēna noslāpumu mēs kļūstam tavas dīviškēbas dalēdnīki, kas esi labvēlējies pieņemt mūsu cilvēces modomu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu puķu upurējumu. Vēna kūpa un cilvēka rūpa darbā augļa, kas kļūs mums par garīgu cierīni. Lai Dievs ir mēžam slavēts. Kungs, pieņem mēs pazemīgus garā un satriktu sirdi, un lai mēs upar šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tavs pieņem munu un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo munu. Slavi savu žurbu par Bogu mums un visajā svētajā baznīcā.
0: Kungs ar vienreizēju upuri, tu ieguvi sev adoptētu tautu. Žēlīgi dovoja mums vienības un mīra dovanu tavā baznīcā. Caur Kristu mums.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma alūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāt ar šos dovanas, ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi un tev pasateikdams lauze, un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņom, es paiemi bikeri, un vēlreiz tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

Tupiec pieminot, jo novinu augšanas celšanos upuriem Tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni teikam svato gora pulcinoti, sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dori tū piļņiegu mīlestēbā liez ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un visim goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšu un celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj jīm skatīt Tova vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums leidzdalību mūžīgajā dzīvē, leidza ar svātū divu dzemdēto jaunavu Mariju. Ar svātū Jēzupu jūs lieka vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asini pieimšanu ar Tevi nemaņinavistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgu un dzīvinoj un dvieseļu un mīsu.

Lūgdīva Jāras, kas mums ir pasaulē grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu, un atviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgai dzēvē.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žalsa dēba mēs atzīdinoj, lai tava žīlestība dara mēs pilnīgus un stiprinoj, lai visā varam būt tev pateikami, caur Kristu mūsu kunigu.
1: Amen.
2: Broļu mūsu psalmā mēs lasam sekojušas domas. Kungs, tava darba augļi piepilda zemi, lai īvoktu no tēruma maizi un veinu, kas īlīgsmē cilvēka sirdi. Cilvēka sirdi īlīgsmē arī lūkšana. Tas, ka mēs atveram savu sirdi un salīkam savu dzēvi pie Jēzus kojam, tas arī īlīgsmē mūsu sirdi. Un labi darbi, kurus mēs darām, ir ļoti vietēji. Priekš to, lai mūsu sirdī būtu prīks. Vēskupa vizitācija šodien ir Augustovas draudzē Kapūnē. Svāto misa pulkstenis 11. Ar īstiprinošanas sakramentu. Nolīgsim galvu tagad svietībai.
0: Kungs ir ar jums.

Dēla un dēla un svato gura vārdā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem. Un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Ceturto daļa gudēbas. Pirmais noslēpums – augšam ceļšanos. Dīvs, caur savu vienzimušu dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžēgo dzēvis vārdus. Tevi lūdzam mūs, kas svinam Kristus augšam ceļšanos svādīnu, atjaunoj savā svatajā gorā, lai varam augšam ceļtīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem. Un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim,
tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Utrais noslēpums – uzkopšana debesīs. Visvarenais Dīvs, pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tava dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēcisku dobu. Jīskai gova ir prīšgojējis mums gūdējumā, kaidu arī mēs ceram imontot, kai jo mīsas lūdzakli. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis,
pasargoja mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – svato gora nosiltēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi vieļais, lai ļaudinu noslēpuma svinēbas ilgsta 50 dienas. Tevi lūdzam, ar svato gora nunokšanu sapulcinoja izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdas apsavinoja vīna tava vārda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Visvētākās jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs. Bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseli, tu esi uzņēmis dabas gudrībā. Tevi lūdzam, lai ticotīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gudrības lēsdalībnieki.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem. Un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Visvētākās jaunavas Marijas kruņošanā debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar visvētākās jaunavas Marijas aglūnas divmotis aizsardzību un palīdzību, un ticīgajam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam dūta, lai jū gudinojot pieaugam ticībā un debesīs priecojamies par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim,
tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs daudz pasaulē pistētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svato Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlistības mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdz Dīvu par mums.
viškeistoko mote, lūdzu Dīvu par mums. Naiskārto mote, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdzu Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdzu Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdzu Dīvu par mums. Loba padoma mote, lūdzu Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdzu Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdzu Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdzu Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdzu Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdzu Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdzu Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdzu Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zilum kaula turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zauta noms, lūdzu Dīvu par mums. Derebas kreine, lūdzu Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdzu Dīvu par mums. Reite zvaigzne, lūdzu Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdzu Dīvu par mums. Griecinīku globēja, lūdzu Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdzu Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdzu Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdzu Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Bez idzimto grāka iemto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos vissvātokos jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos vissvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļaujīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoj Dīva aizgodības dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziemūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami
tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu liksmēmu debesīs. Āmen.

Dorgie broļi un māsas Kristu, šodien mūsu kungs atkal mūsu pulcināja kūpā baznīcā, neskatoties uz vējēju no laiku, kas ir mūsim šodien. Bet mēs šeit varam saimt daudz Dīva žielestību, tāpēc atversim sirdis Dīvam un visam tam žielestībam, kuris jis vēlējās mums dovot. Un lai mēs cīnīgi svinātu svētos noslēpumus, tad sokumā nožēlosim savus grākus. Es atsazēstu visvaranajam Dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislielokā vaina. Todien es lūdzu uz svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums uzvaranais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.

Lūksimēs. Dievs, tu ticēgus sirdis dorībīm protēgas centīņus piec tevis, dovoj savai tautai mīlestību pret tom bauslēbam un ilgas piec tovim apsūlējumim, lai šamā mainēgajā pasaulē mūsu sirdis nosastiprināja patīsā prīkā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīneibā, Dievs visūs mūžu mūžūs.

Lasējums no pravīša Isaja gromatas. To saka kungs nama porvaldniekam Sebnam. Es tevi padzēšu no tavas vītas un tevi atcelšu no tava omota. Un tamā dīnā nūtiks, ka es aicinošu savu kolpu Eļjakimu Hilkija dālu un īģerpšu jū tavā tārpā un jū apjūšu ar tavu jūstu. Un jo rūkos es nūdūšu tavu varu, un es būs par tāvu Jeruzalemes īdzēvotojumu un Jūdas nomam. Uz jo placēs uzlikšu Dāvida noma atslāgu. Kod es atvieras, tad nebūs nevīna, kas aizslāgtu. Kod es aizslieks, tad nebūs nevīna, kas atvārtu. Es īdzēšu jūkai vadzi drūšā vītā, un es kļūs par gūdēbas trūni sava tāva nomam. Tis ir Dīva vārds.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila viestules romiešiem. Ak, Dīva zinēbu un gudrēbas un bogotēbu dziļumus, cik naizdibinojumi ir jo lēmumi un naizsekojumi jo ceļi, jo kas gan ir izpratis kunga dūmas, vai kas gan jam ir bejis par padūma devieju, vai arī kas jam ir īpriekš ko dovojis, lai atpakaļ saimtu atlēdzēbu. Todēļ, ka no jo un caur jū un jimā ir viss, slava jam uz mūžim, amen. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu gardu.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs.
1: Gūs tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus nonoca Filipa Cezarijas rūbežos, un es jautoju saviem mocekļiem sacēdams, par ko ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un viņi atbildēja, vīni par Joni Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšiem. Jēzus jums sacēja, bet par ko jūs mani uzskatat? Sēmans Pīters atbildējams sacēdams, tu esi Kristus, dzīvo Dīva dāls. Un Jēzus atbildot sacējam, svieteiks tu esi Sēmaņ Jonas dāls, jo nav uz mīsa un asnis tev to atkloja, bet mans tāvs, kas ir dabasūs. Un es tev saku, tu esi Pīters, un uz šos klinces uzceļšu savu baznīcu. Un elnes vorti to nav uzvarēs. Es tev dūšu dabasu valstības atslāgas, un ko tu sasīsi virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs. Un ko tu atraisēsi virs zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Tad es savu mocekļiem pavēlēju, lai īni vīnam nastostētu, ka jis ir Kristus. Tis ir Kunga vorts.
1: Slava Tev, Kristu!

Dorgie broļa Mosas Kristu, tikko dzirdējam evaņģelijā, ka Jēzus nūnoce Filipa Cezarijas rūbežos. Un te vīta nav najauši izvālāta. Te vīta bija porsurā pagoniska pilsēta, kas bija pazīstama ar elku divu gūdunošanu. Tur bija arī svietnēcis elkim templi taidikai. Un īvērojumokais no tiem pogonu dīveibam bija taica vordā panca, kura vordā arī šis reģions tika nosaukts par paniju. Panca grīķu dīvs tika gūdinots vietnēcā Natoļinu Lielas Olas un Olūta, kas tika uzskatīts par ieju Eļnis valsteibā. Panu pogoni uzskatīja par dobas gonompulku savvaļas vītu, augļības un laukum muzikas dīveibu, un jū attāloja kā puscilvēku puskozu ar rogim un nogim. Izspielīja flautu un tika saistīts ar īkori, kausu un piekšņam bailem, nu, ko arī ir cielīs vorca mūsim pazaistamais panika, kas simbolizē haosu, simbolizē bailes. Un vēl šimā vītā Filipa Cezarija atradās arī templis, kas bija velteica mirušajam imperatoram, Romas imperatoram Cezaram Augustam, kuru visā Romas impērijā pogonu cilvēki uzskatīja arī par dīvu, jo imperatoru arī uzskatīja par dīvu senī tie romīši. Un tieši šimā goreiga timsajā pogona vidē, kas gūdunoja visēdus elku dīvus, jau minētos un ne tikai Jēzus atveda savus mocekļus. Un teis uzdeva ļoti būtisku jautājumu, par ko ļaudis mani uzskata. Tas jautājums bija aktuāls tūreiz, un tas ir arī aktuāls tagad. Un mocekļi, jo tivokī atbildēja Jēzum, ka daži uzskata tevi par Joni Kristētoju, citi par Eliju, vēl citi par Jeremiju vai kādu no pravīšiem, kas būtu augšam cielīsi. Saskarūties ar visam šam atbildēm, Jēzus vielējās porsalīcinoties, ka jo mocekļi jū patīsi pazeisti. Todēļ es uzdeva tīši mocekļiem šo jautājumu, bet par ko jūs mani uzskatot? Jūs, kas mani pazeistat? Citi varbūt nepazeist tik labi. Todēļ arī moldās savus uzskatus. Kaut ko dzirdējuši, kaut ko redzējuši, bet līdz golam neizprūta. Un tivokūs mocekļu 12. vordā Pīters atbildi: Tu esi Kristus, dzīvo Dīva dēls. Atbildot uz šo skaisto ticības aplīsnojumu, Pīteram tiek uzticēta misija. Tu esi Pīters, un no šos, un uz šos klinces uzceļšu savu baznīcu. Īvārosim, ka Jēzus baznīcu sauc par savu. Baznīca te ir Jēzus Kristus baznīca, te ir Jo baznīca. Un es pats aplīsnoju, ka Eļnis vorti tu nav uzvarēsi, un ka Pīters ir klints, uz kuras baznīca tiks būvāta, šie goreigo celtne. Tāpēc tas ir mums aicinājums būt drūšam un dzīvot cerībā. Kristus, kas ir uzvarējis novi un Eļni, vīmār ir klotasūšs un aktīvs savā baznīcā. Kungs aicina arī mūsu uz ticēbu jām. Mums visiem tiek uzdots jautājums, par ko jūs mani uzskatat. Todēļ jautosim sev, kas mums ir Jēzus, vai es patīsi ir visa mums svarīgo centrā.
vai jis ir mūsu ceļš, mūsu patīseiba un dzīveiba. Mēs, kas bīži nokam uz baznīcu, jo mums uzdūtu jautājumu, teiksim taidu, vai tu mīļoji Dīvu, mēs noteikti atbildētu ar jā. Bet, ja izskatāmies savā dzīvē, vai mēs teišam mīļojam Dīvu ar savu dzīves veidu, vai mēs jau tikai aplīstinām vordose, bet varbūt mūsu darbi ir toļi no jo. Ja tai tad mums ir vajadzīga atkal no jauna īkšajā atsagrīšanos pie jo. Un patiesībā tas jau saistās ar mums visim. Visim mums ir no ko atsagrīstīs. Visim ir ko izmainīt sevī, lai mūsu dzīve būtu atbilstoša tam, uz ko Jēzus mūs aicinoja. Kad mēs jau patīsi esam satikuši, īpazinuši, mēs apsazinojamies jo bezgalīgu mīlestību un ilgojamies ne tikai to pīdzēvot, bet arī timā dalēties. Evaņģelie labo viesceri josludnoja ikvīnam un baznēca to dora. Daudzim tas ir nūzēmēji vai ir nūzēmējis radikālas pormaiņas dzīvē. Ir taču namozums cilvēku, kuri īpriekš ir bijuši toļi no ticēbas, taču tad jī atkloja Dīva mīlestību, kas pospieja visu, ko jī varēja īsadūmotīs. Un tīši šo kunga mīlestību mēs esam aicinot uzim savā dzīvē, lai labokam ar to varētu dalēties arī ar apkortējumu. Kungs aicinoja mūs visus pīsadalēties jo baznēcas celšanā. Apmeklējot būvlaukumu, mēs to natīsojam pēc tur valdūšos nakortējumus, jo tur viss ir procesā, tur viss noteika, viss teik calce. Mūsu skatīnam jābūt vārstam uz nopūtni. Todēļ visā baznēcas viesturē vai arī tagadnē dažādas šķelšanos vai skandāli vai īļaunojumi no baznēcas porstoju vai arī goreiznieku puses, lai gan cierši sopīgas rātas baznēcas dzīvē un Kristus mīsā mistiskajā, kas ir baznēca, tomēr tam visam napīder pēdējais vords, jo Kristus valda par savu baznēcu. Baznēca ir Kristus baznēca. Un elnis vorti tu neuzvarēsi. Tu neiznacinosi kādu atsevišķu pat baznēcas porstovju nepareizo reiceiba vai grāki. Un šimā cerībā mēs tāpat kā Pīters un jo bīdri Jēzus tivokie mocekļi, lai apsajamamies sekot savam globiejam Kristum. Šo kunga aicinojumu mēs jau atrūnam pirmajā lasījumā. Pravīša Isaija gromatas tosta par Eliakimu, kuru Dīvs aicinoja rūpieties par savu tautu. Izsajam savu omotu, lai aizstotu Sebnu, kunga kieneņa noma porvaldnīku, kurš bija kļivise porok ambicios un austicīgs. Mēs neko daudz nezinām par šo Eliakimu, bet jo vords nūzēmēji tulkojumā Dīvs jau ir uzcielisi. Tagad jis ir starp tim, kurus Dīvs ir izavielējis vadēt savu tautu. Dīvs ir tis, kas izavielējās un aicinoja. Arī apostolu povolu Dīvs pacēla augšā. Sokūtnei jis bija vordā Sauls, farizējs, kas vojoja kristīšus. Un pie tam tai reikojūtīs jis ticēja, ka ar to glopju un aizstovu Dīva gūdu, jo jis bija pilnīgi podlīcinots, ka
Ticēba Dīvam, kādu pazina vecajā derēbā, ka tikai tei ir pareizo un vīnēgo, un nekas tūbrēd nav var mainētīs, un ka Jēzus nekai nav var būt Mesija, nav var būt Kristus. Bet kaidu dīnu es satika ceļā uz Damasku pošu Jēzu, un šeit tikšanos bija pagrīzīna punkts jo dzēvē. Nažēlīgais kristīšu vajotojas kļuva par lielu ticēbas līcinīku pogonu pasaulē. Šodindīnas lasījumā mēs redzam jū entuziastiski sludinojam dīva gūdu un breinumus. Visi cilvēki, ebreji un pogoni, teik saukti par dīva bārnim, ja dīvs cieda Izraela tautu, tas bija todēļ, lai dalītos ar visu cilvēci prīkā būt dīva mīļotam. Arī mūsu kungs aicināja strodot pie jo celtniecības projekta, pie jo baznēcas celšanas. Es pasaļaujās uz mums, lai mēs līcinotu par cerību, kas mūs uztur. Es mūs sūta pie citim, pie visiem tim, kuri cīša, pie visiem tim, kuru dzēvi ir zaudējusi jeb kaidu jāgu, jo jūtās navajadzēgi. Tieši šimā pasaulī mums ir jolīcinoja par ticēbu, kas mūs īdvesmoja. Golgolā mēs atklojam, ka es īt mums pa prīkšu to cilvēku sirdīs, kurus es nūvītoju mūsu ceļā. Mēs nedrīkstam celt bez jo, bez Kristus. Mēs nevaram darīt to vīni poši. Kungs vēlējās būt klotasūši ar mums katru dīnu un līdz pasaules beigam. Ja mēs patīsi ticam jam, mēs napasadūsim mozdūšēbai, mēs ticiesim jo baznēcas nokūtnei un cilvēcas nokūtnei, ko Dīvs mīļoja. Arī tagad mūsu dīnu baznēca sastūpās ar daudziem izaicinojumiem, taču todēļ mēs nedrīkstam nūlaist rūkas, jo mēs visi esam tī, kas veidojam baznēcas tagadni un arī baznēcas nokūtni kūpā sadarbībā ar mūsu kungu, ar augstoku baznēcas vadētoju. Kūpā ar jū mēs veidojam baznēcu, todēļ lai mēs nedrīkstam pagurte lūgtīse, nedrīkstam pagurte īt uz divkalpojumiem, nedrīkstam pagurt padziļinot savu ticēbu un dzīvot pēc evaņģelija. Un tad asūt kūpā ar kungu, jo turūtīs, mēs arī porveriesim jebkaidas dzīves vātras. Lai labo kacas augtos uz kunga aicinojumu jam sekot, mēs svādinās pulcējumīs, lai svinātu Eukaristiju. Tieši te mūs baroja Kristus vords un jo mīsa. Un pēc tam, kad mīsa beidzās, kad mēs dūdamies atkal savos darēšanos, mēs teikam, nu jo sūtēti pie tim, kurus es nūstodējis mūsu ceļā. Mēs esam aicinoti būt ticēbas līcinīki. Mūsu ticēba nav var palikt šeit, baznēcā, bet te mūsu jonas ir orpusā. Lūksim, lai kungs patīsi stiprinoja mūsu ticēbu, lai mēs atklojam līdz sirds dziļumim tū, kas ir Jēzus Kristus. Amen.

Pulcieši šīs kunga baznēcā, kas nav uzvaramas to uz apostolu klints, vīnosimies lūkšanā. Lūksim par svāto dīva baznēcu, lai kungs to sorgo no visa ļauna un uztur savas svāto gura spākā un mīlestībā.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, un par visiem labas gribas cilvēkiem, kuri kolpoja Dīvam, lai kungs jūs dosni apveltē ar savu žielestēbumu.

lūgsim par visam tam pasaules vītam, kuros plūsās karš, un ne tīpaši par Ukrainu, lai kungs aptur kara darbību un atjaunoja taisnīgumu un mīru.

žalsirdīgais Dievs, vadi un svietē mūs šos dzīves ceļos, lai spējam laimīgi sasniegt savu pestēšanu. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Mokušs vārdina parastos vārdīna un arī divkalpojumi, kā īrosts. Tikai pulkstenis divos nokušs vārdina, vēl būs kopusvātki Rieziknes purvēša īles kopūs, kas vielējās var atnogt pasaulē ūktīs kūpā.

0: Lūdzitēs, broļu Moses, lai Dīvsas varenais tāvs pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai Dīvs pijam šo upuri no tavam rūkam, par rūdu un slavi savam godam, par dobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs ar vīnreizē upuri tu īgivi sev adaptēto tautu, žīlēga doboja mūsu vīnēbus un mīra dobanu tavā baznēcā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, uzvaranais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur caru Kristu mūsu Kungu. Ar leldiņu nūslāpumu jis ir brēnišķēgi darējis, ka nu grāka, jūga un noves aicinoti jo gūdeibā, mēs kļuvam izradzāts dzimums, karalisko prīsterēba, svāto tauta, Tavā īpašumā īgjūtī ļaudis, lai visur sludinotu to varenēbu, kas mūs nu timses ir aicinojis savā brēnišķīgajā gaismā. Un to pieslēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim debes spulkim mēs dzīdam Tavas gūdības himnu, namitēgi saucūta.

Kungs, tu esi patiesis vārds un pelnēti tevi slavēk vīna tava radēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gura spākā tu visu dzeivinoji un svātdari, un namitēgi pulsnē sev tautu, lai nu saules lākte līdz pat rītam, te nasto vordam tēru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvēlējus vietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kod es tika nūdūcis, paiema maizi un tev pasateikdams svietaja, lauza un devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpaieme bikeri un tev pasateikdams svietaja un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mona jaunos un mūžēgos derēbes ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs izteiksim tavu nolikums un līdzinosim par tavu augšanu cēšanos līdz par tavai atnākšanai.
0: Topiec, kungs, pīmenot tava dēla pestajošos cīšanas, jo brēnišķēgo augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizajo atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznēcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīzes un ašņa atjaunoti, jo svāto gura pīpiļdēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpārtojumu izvēlātajiem, uz pirms ar svātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos lēgavaini, ar tojiem svātajiem apostoļiem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu palēdzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēgumu upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā tavu baznēcu, kas svātceļoja virs zemes, līdz ar tavu kolku mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreiznīkim un visu tevis atpirktu tautu, uzklausi labvēlīgas savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stotavā prīškā, labais tavu žēlsirdīgi pulcināja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas tev bija pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžīgi skatīt tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dotu visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jūhu un jimā, tev dīvam svaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus. Paklausu pestētoja vordim un jo divišķu likumu pildūt, mēs ar

Atpestē mūsu kungs no visa ļaunuma, labvēlīgi dāvoj mīru mūsu dīnos. Lai ar to žēlsirdības spēkā vīmēr esam brēvinu grākam pasturgoti no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus.

Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlēji

Lūk, Dīva Jārs, kas noceļ pasaule grākus, noti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Lūksimās. Mēs Tev lūdzam, lai Tava žālsirdība mūs dzīdinoj, lai Tava žēlestība dara mūs pilnīgus un stiprinoj, lai Tu visā varam būt Tev pateikami, caur Kristu mūsu kūnu.

Kungs pīvēr savu ausi un uzklausi mani. Kungs dīvis atpestēja savu kalpu, kas pasaļaun uz tevi. Kungs apsažāvē par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnus. Vakī kristum ticēgī pulcējumies uz svādienas svāto misi, stiprinot savu dvieseļu gūdu no dīvu, saņemt vajadzēgo šierestēbas. Un tagad pazemēgi lauksim kungu mūsu dīvu, labpielēgi svietēču eudini, ko jūs ir radējis, un kas tiks slaciets par mums mūsu kristēbas pīmiņai. Jūs pats, lai labvielējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Lauksimies. Uzsvaranais mūžīgais dīvs, tas ir vielējis, lai ar eudini, kas ir dzīvības olūts un acatērēšanos īsokums, arī dvieseļas teikšu keistētas un sajam mūžīgos dzīves dobanu, tevi lūdzam labvielējis vietēt šo eudini, ar ko mēs tavā dīnā, kungs, gribam tikt stiprinoti, atjaunai mūsos tavu šielestēbas dzīvu olūtu un pasargoj mūsu dvieseļu mīsu un jebkaida ļaunuma, lai varam Tev tivot īstēju sirdi un ar cīnu pieimt Tavu pestēšanu. Caur Kristu mūsu kungu. Kungs apslacēja mani ar īzapumu.

Svarenais Dievs, lai šķeistējamies no grākiem un ar šam Eukaristijas svinēbam, lai padaramies cīnīgus kļūt mīlas dalībniekiem jo valstībā.

Lauksimēs. Dievs, tu ticēgūs, sirdīs dori vīn protēgas, centīnos pēc tevis, dovai savā tautai mīlestēvu pret tavam bausleibam un ilgas pēc tavim apsūdējumim, lai šimā mainēgajā pasaulē.

Mūsu sirdis nostiprinājās patīsā prīkā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīnēbā, Dīvs

Lasījums no pravīša Isaja gromadas. To saka kungs Noma porvalnīkam Sebnam. Es tevi padzēšu no tavas vītas un tevi atcelšu no tavas vītas un tevi atcelšu no dīnā notiks, ka es aicinošu savu kolpu Eliakimu Hilkija dālu un īgēpšu jū tavā tārpā un jū apjūšu ar tavu jūstumu. Un jo rūkos es nūdūšu tavu varu un izbels par tāvu Jeruzalemes īdzeivotojiem un Jūdas nomam. Uz jo placēs uzlikšu Dāvida noma atslāgu, kad jis atvērs, tad nebūs nevīna, kas aizslāgtu, kad jis aizslēgs, tad nebūs nevīna, kas atvārtu. Es izdzēšu jūkai vadzi drūšā vītā, un jis kļaus par gūdē bez trūni savā tāva nomam. Tas ir Dīva vords.

Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstures romiešiem. Ak, Dieva zinība un gudrības un bagātība dziļums, cik neizdibinojami ir jo lēmumi un neizsekojami jo ceļi, jo kas gan ir izpratis Kunga dūmus, vai kas gan jam ir bejis par padoma devīju, vai arī kas jam ir īpriekš kūdobojis, lai atpakaļ saņemtu atleidzību. Todā, ka no jo un caur jū un jimā ir viss, slavajam uz mūžim, amen. Tas ir Dieva vārds.

Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tajā laikā Jēzus nonāca Filipa Cezarejas rūbežos, un es jautāju saviem mocekļiem, sacēdams, par ko ļaudis uzskata cilvēka dālu, un jī atbildēja, vīni par Joni Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšiem. Jēzus jums sacīja, bet par ko jūs mani uzskatīt? Seimans Pīters atbildējam sacīdams, tu esi Kristus dzīvo dzīva dāls. Un Jēzus atbildot sacījām, svietēks tu esi Seimana Jonas dāls, jo navas mīsa un asnis tev tu atkoja, bet mans tāls, kas ir dabasūs. Un es tev saku, tu esi Pīters un uz šos klinces uzcelšu savu baznīcu, un Elnes vorti tu neuzvarēs. Es tev dūšu dabasu valstības atslāgas, un ko tu sasīsi virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs, un ko tu atraisiesi virs zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Tad es saviem mocekļiem pavielēju, lai jīni vīnam nastostētu, ka jis ir Kristus. Tas ir Kunga vārds.

Dargie kristumticīgie, šodien evangēlijā aprakstītais notikums risinājās Filipa Cezarejas apvidā, vītā, kas atcerodās toļi no Jeruzalemes reliģisko centra, bija pazīstama ar dažādiem pogonu kultiem. Tur atcerodās pogonu svietnēcas un apvidas bija cīši saistīts ar senajiem dīvu pīlauksmes priekšstatiem. Pats Filipa Cezarejas pilsētas nosaukums atgodināja par Romas varu un valdnīka autoritāti. Taidā vidē Jēzus jautāja, kas es esmu? Tas nav mazsvarīgi, apkārt bija cilvēki, kuri pīlēdza daudz dīvus, romīšu varu, zemes valdnīkus. Tīši šajā vītā Jēzus līk mocekļiem nosastoties izvieles priekšā. Kam jūs ticit? Kas ir jūsu kungs? Mūsdienu cilvēkiem ir daudz kungu, kuri pretendēja uz jo uzmanību un uzticēbu. Nauda soka, es tev dūšu drūšēbu. Vara soka, es tev dūšu ītekmi. Slava soka, es tev dūšu vērtēbu. Izklaide soka, es tev dūšu laimi. Bet Kristus jautāja, kas es tev esmu? Un mūsu atbilde šo jautājumu nosaka ļoti daudz, ko mūsu dzīvēm. Ja Kristus patīšam ir mans kungs, tad jo vordi nav var palikt tikai svādenes divkalpojumā un aizējot tī izgaist. Jim joīt leidze uz darbu, mojom, attīceibos ar citim, naudas rītumu, mūsu runai un mūsu lāmumim. Katram ticēgam katoļam būtu vismaz reizi joizlasa lielais katehisms, kur paskaidrots, kam mēs ticam un kai mums josarēkojam. Pīters atīva dāls. Šai atbildē ir orkortēgi svarīga. Pīters nesaka, tu esi labs skolotojs, vai tu esi pravīts. Es aplīts no Jēzus dīvišķu identitāti. Es atzēst, ka Jēzus ir tas Mesija, kuru Dīvs bija apsūlējis savai tautai. Un tad Jēzus saka Pīteram uzēmēgus vordus. Tu esi Pīters un uz šos klinces uzcevšu savu baznīcu. Šeit nonokam pie svarīga aspekta. Kristus ne tikai aicināja atsevišķus cilvēkus ticētiem, izdibinoja baznīcu. Jēzus izveidoja kūpīnu, kurā ticēja, bet teik sorgota, nodūta nokamajam pāvēm.

baznīcam, svinēta sakramentos un mocētam. Mūsdienos ļoti populāra ir doma, ka cilvēks saka, man Dievs ir sirdī, bet baznīca man nav vajadzīga. Taču evangēlijas roda ko citu. Jēzus saka, es celšu savu baznīcu. Jis pats izvēlējās apustos. Jis dod Pīteram un apustuļiem īpašu uzdevumu. Tāpēc baznīca nav cilvēku izgudrojums. Tie sakņojās pašā Kristus darbībā. Tas nenozīmē, ka visi baznīcas lūcekļi vienmēr ir ideāli. Baznīcas pamats ir Kristus. Kāds cilvēks teica, es neticu baznīcā, jo baznīcā ir griecinīki. Tas būtu leidzīgi, ka es sacietu, ka slimnīca nav vajadzīga, tāpēc, ka tajā ir slimi cilvēki. Baznīca ir vieta, kur griecinīgs tiek aicinots uz atsagrīšanu. Tie ir vieta, kur Dievs dod žēlestību caur sakramentiem, kur cilvēks tiek stiprinots šos dzīves ceļos un īt pretī dabas un valstībai. Kristus autoritāte vienmēr ir kalpošanam. Pīters tiek aicinots ganiet, stiprinot broļus un mozes, sargot ticības vienotību. Tāpat arī pāvesta autoritāte nav domota kā personiska privilēgija. Tos būtība ar kalpošanu Kristum un jo baznīcai. Tas mums moca ļoti svarīgu principu, jebkura autoritāte ir atbildība. Tas atsatīts ne tikai uz pāvestu, vēskupu, prīsterim, bet arī uz bacokim, skolotojiem, vadētojiem, darba devējiem, amatpersonam un ikvīnu, kam ir kaida vara par citiem. Ja Dievs ir devis autoritāti, tie ir dūta, lai tu jūs aizsorgotu un kalpotu Dīvam un vispārējam labumam. Šis evangēlijs arī ļoti skaidri paroda, ka ticība nav tikai jautājums par to, ko mēs sokam ar mutim. Pīters saka, tu esi Kristus, bet vēlāk jau dzīvē ir joparoda, vai es patīšam tic tam, ko ir aplīcinojis. Ko šī vordi nozīmē mums? Ja Kristus ir mums kungs, vai es ļaujam noteikt, ka es izaturos pret savu laulotu bārnim vai vecokim? Ja Kristus ir mums kungs, vai es gūdēgi strodoju? Vai es atsasokos no atrībēbas, vai es pieeju pīdūt, vai es varu atzēt savas kļūdas, vai noku svādinās uz baznīcu. Ja es ir mūsu kungs, tad dzīvosim tā, lai mūsu izvēles to aplīcinoja, ka es ir mūsu pestētojs, tad nesabaidiesim atsagrīst pie jau pēc kritīņiem, un ja es ir dibinojis savu baznīcu, tad mīlosim to un lauksim par tos gonim un paši censimies būt uzticīgi Kristus sekotoji. Amen. Tagad, ko jau stovot, aplīcinosim savu ticēbumu.

Pucējušīs kunga baznīcā vīnosimīs kūpēgā lūkšanā. Lūksim par svāto Dīva baznīcu, lai kungs to sargoj no visa ļauna un uztur savās svāto gara spākā un mīlestībā. Lūksim par pāvestu Leonu, vēskupim, prīsterim, diakonim un par visiem labas gribas cilvēkiem, kuri kalpoja Dīvam, lai kungs jūs dosni apviltēja ar savam žēlestībam. Lūksim par mūsu zemi, lai tajā atdzimst ticības un kristēgu tikumu gors. Lūksim, lai mēs kristīši pagūdinājam kungu ar savam slavas dīsmam un Dīvam pateikamu dzēvi. Lūksim par savu ticēbu, lai tai ir stipra un lai prūtam tu aplīcinot tivok mīlestības darbūs. Lūksim par mūsu draudzi, lai tajā valda dzēvis ticēbas, mīlestības un kalpošanas gors. Lūksim par Ukrainu un visam tam pasaules vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai Dievs dotu mīru. Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai kungs jūs uzņem dabas un valstībā. Žālsirdīgais Dievs vodi un svietē mūs šos dzīves ceļos, lai spējam laimīgi sasniegt savu pestēšanu, mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Nokušajā svādinē būs kopu svātki pulkstenes divos Rēzeknes purvīša īlas kopūs.

Lūdzu, tās broļi un māsas, lai Dievs svarenais tavs pie munu un jūsu upurim. Kungs ar vīnreizēju upuri tu ieguvi savu adaptāto tautu, žielēgi dovai mums vīnēbas un mīra dovanu tavā baznīcā. Caur Kristu.

Pati ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, kā Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mēlšēgais Dīvs.

Jo jūs pīdzams tot atjaunojā vācu cilvēku, cīstams izdiesam eusu grākus, augšam ceļotīs numerušajiem, atvēra ceļos meušai kūvu cēvī, uzkopis pitāva, atvēra dabasu durovās, un to piec kūpā rengi,

Kungs, tu esi patīsis vārds ik vīna svātumā, o lūdz, tāpēc mēs tevi leucam, dori svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnim. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jūs paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtama.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu vispajāme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

Lielticības noslēpums. Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi leucam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātoguru sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem korēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi leucam, un dovai mums leidzdalību mūžīgajā dzīvē. Leidz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tevi pateikami no mevšim, lai kūpā ar jim Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielēgi to vai mīru mūsu dīnos, lai to žālsirdēmes spākā vīmars un breivinu grāka, un pasurgot un iepkaidanā mīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanu, un mūsu pestē to Jēzus Kristus,

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labielēstai dovot mīru un vīnēbu.

Lūk, Dīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mana dviesele kļaus vasalam.

sāt manu mīsu un dzer manu asni, tas ir, tam ir melšaigo dzēve, soka kungs, un es jau pīcaušu pādējā dīnā. Lauksimēs, kungs, tevi leudzam, lai tava žālsirdība mūs dzīdināja, lai tava žīlestība dara mūs pilnīgus un stiprināja, lai visā varam vēl tev pateikami, caur Kristu.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātāko sakramentu par pīmiņu savam cīšanām, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas svāto noslēpumu tai gūdinājām, ka varētu pastāvēgi saņemt tavas pestēšanas augu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo viendzimušajam dālam mūsu kungam,

0: kas ir īņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīvavas varano tāva labos rūkas, no kurīnesis atnākstīsot dzēvūs un marušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžīgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Tevs. Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Dieva tava un dāla un svāto garo vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdīm, darbīm un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Dievs, tu ticēgūs sirdis, dori vienprotīgas centīņos pēc tevis, dovoj savai tautai mīlestību pret tom bauslēbam un ilgas pēc tojiem apsūlējumiem, lai šamā mainīgajā pasaulē mūsu sirdis nozastiprinoja patīsā prīkā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gara vīnībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Lasījums no pravīša Isaija gromatas. Tūsoka kungs, noma porvalmīkam Sebnam, es tevi padzējušu no tavas vītas, un tevi atsaušu no tava omata, un tamā dīnā nūtiks, ka es aicinošu savu kolpu Eljakimu Hilkija dālu, un īģiepšu jū tavā tārpā, un jū apjūšu ar tavu jūstu, un jau rūkos es nūdūšu tavu varu, un izbils par tāvu Jeruzalemes īdzēvotojim un Jūdas nomam. Uz jo placa es uzlikšu Dāvida noma atslāgu. Koķis atvērs, tad nebūs nevīna, kas aizslāgtu. Koķis aizslēgs, tad nebūs nevīna, kas atvārtu. Es īdzēšu jūkai vadzi drūšā vītā, un es kļūs par gūdēbas trūni sova tāva nomam. Tis ir dīva vords.

Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Ak, Dieva zinējumu un gudrības un bagātību dziļums, cik neizdibinojumi ir jo lēmumi un neizsekojumi jo ceļi. Jo kas gan ir izpratis Kunga dūmas, vai kas gan jam ir bejis par padūma devēju, vai arī kas jam ir īprīkš, ko dovojis, lai atpakaļ saimtu atleidzeibu, todē, ka nu jo un caur jū un jimā ir viss, slave jam uz mūžim, amen. Tis ir Dīva vords.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežos, un viņš jautāja saviem mocekļiem sacēdams, par ko ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un viņi atbildēja, vieni par Joni Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšim. Jēzus jums sacēja, bet par ko jūs mani uzskatot? Sēmaņs Pīters atbildēja jam sacēdams, tu esi Kristus, dzīvo Dīva dāls. Un Jēzus atbildot jam sacēja, svietēks tu esi sēmaņ, Jonas dāls, jo navis mīs un asnis tev to atkloja, bet un stāvs, kas ir dabasūs. Un es tev soku, tu esi Pīters, un uz šos klinces uzcelšu savu bazneicu, un ennes vorti tu neuzvarēs. Es tev dūšu dabasu valstības atslāgas, un ko tu sasīsi vierz zemes, tas būs sasīts arī dabasūs, un ko tu atraisēsi vierz zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Toķis savim mocekļim pavēlēja, lai jīni vīnam nastosteitu, ka jis ir Kristus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dod atceļš mūsu vārdus. Dodģi broļi un mūsas. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, kad Jēzus jautoja saviem mocekļiem, par ko jūs mani uzskatat? Pīters atbildēja, tu esi Kristus, dzīvo Dīva dāls. Šis jautājums un Pītera atbilde liek mums pordūmot, kas priekš mums ir Jēzus, ko mēs par jū dūmajam, ko mēs par jū varam pateikt. Ja kāds mums jautotu, kas mums ir Jēzus, ko mēs atbildētu, mēs esam aicinoti pordūmot, kā mēs aplīcinojam to, ka mēs jam ticam. Kaut arī Pīters dedzēģi aplīcinoja savu ticēbu Kristum, tomēr bija brēži, kad cilvēciskos dobas vojums jēma viersrūku. Kaidu reizi Jēzus Pīteram sacēja, ka es nadūmēju to, kas ir no Dīva. Tis nozīmē, ka bija brēži, kad es nabija līdz golam īsadziļinojies timā, ko Jēzus mocēja. Es bija palaidis kaut ko garam. Tad, kad Jēzus tika apcītinots, Pīters treisreiz cilvēku prīškā nūlīdze, ka pazaist Jēzu. Arī mūsu dzīvē var būt tādi brēži, kad mums var būt vēlme līdzīgai Pīteram aplīcinot, ka Jēzus ir Dīva dāls. Tie ir brēži, kad esam dedzēbas pilni, gotovi aplīcinot savu ticēbu, stostēt citim, ko mums dot lūkšana, un tas, ka mēs apmeklējam bazneicu. Bet kaut kādā brēdī varam kļūt neuzmanīgi, pieļaut nolaidēbas ticēbas lītos, varam krist grākā. Tādā veidā pazarodos cilvēciskos dobas vojums un grieceigums. Tot mēs esam aicinot reikotīs tāpat, kā to darīja Pīters, vierstīs pie Dīva un nožālot savus grākus. Otkun nu jaun aplīcinot, ka mēs jam ticam, ka vēlamies jam kolpot. Porlīceiba, ka Jēzus ir Dīva dāls, maina visu mūsu dzēvi. Tis vatpi izmaiņam mūsu reiceibām. Tad mēs pakvortojam visu savu dzēvi Jēzum. Tad mēs pordūmojam, ko jūs darējam, kā jūs izpildēja tāvu gribu. Tad mēs jamam pīmāru nu jo. Jēzus pats izpildēja visu, ko jūs mocēja. Mēs esam aicinoti īzadzinotīs timā, ko Jēzus soka, jo mocēba ītvar daudz gudrības. Ja mēs atzīstam, ka Jēzus ir Dīva dāls, tad tas nozīmē, ka mēs arī aplīcinojam, ka Jēzus mums atkloja gudrību, kas nok no Dīva. Evaņģelijā mēs lasām par to, ka Jēzus par sevi saka, es esmu ceļš. Jis mums roda ceļu, pa kuru mums ir jozadūdās. Jis uzsver, ka šis ceļš ir šaurs, taic, pa kuru bieži vien nav viegli iet, bet tis vat uz mūžēgu dzēvi dabas valsteibā. Tis vat pie izmaiņam mūsu dzēvē, pie gudrokim lāmumim. Varbūt brēži, kad nav viegli aplīcinot savu ticēbu, nav viegli paust kristēgo porlīcēbu, bet Dievs var dovot gudrēbu un spāku, lai mēs to spātu darēt. Uz Jēzus jautājumu, par ko Jūs mani uzskatot, mēs esam aicinot atbildēt leidzēji, kā Pīters. Tu esi Kristus, dzīvo Dieva dāls. Jis ir pestētojis, ka jis ir tis, kurš mums moca gudrēbu, kas nok no Dieva. Ja mēs dzīvojam ar šo porlīcēbu, tad mēs ticamies, lai Jēzus būtu mūsu dzīves centrā. Tis nozīmē arī to, ka mūsu dzīves centrā būs tis, ko jis moca. Ka mēs to labprot pordūmosim un censimies reikotīs saskaņā ar to. Un tis vat pie to, ka mums svarīga būs arī komunijas pieņemšana. Mēs esam aicinoti dzīvot tai, lai mūsu dzīves centrā būtu Jēzus. Ja mēs liekam jū dzīves centrā, jis palīdz sakortot to, ko mēs paši nespējam sakortot. Vispirms, jis grib īvīst kortēbu mūsu sirdīs, mūsu lāmumos. Ja kortēba būs sirdīs, tad mēs tīksimies pēc to, lai nebūtu apkort saspringtas gaisotnes starp cilvēkiem. Tad mēs censimies izplatēt mīru. Tad arī ģimenēs un sabiedrībā būs kortēba. Tāpēc ir svarīgi pordūmot, ko Jēzus moca, un to sasaistēt ar savu dzēvi, un pieimt komuniju tērā sirdī, un lūgt, lai Dievs mums dovoj savu gudrību. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticējumu.

0: pulcei šīs baznīcā, kas nav uzvarama stovu uz apustuļu klints, vienosimies lūgšanā. Lūgsim par svāto Dieva baznīcu, lai kungs to sorgoj no visa ļauna un uztur svāto gura spākā un mīlestībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupiem, prīsterim un diekonim, un par visiem labas gribas cilvēkiem, kuri kolpai Dīvam, lai kungs jūs dāsni apveltei ar savam žielisteibam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu zemi, lai timā atzimst ticēbas un kristēgo tikumu gors.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim, lai mēs kristieši pagūdinojam kungu, gan ar slavas dzīsmam, gan ar Dīvam pateikamu dzēvi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par savu ticēbu, lai te ir stipra, un lai prūtam to aplīcinot tivok mīlestības darbūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu draudzi, lai timā valda dzēvas ticēbas, mīlestības un kolpošanas gors.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svātos mises nodomā par Lūciju, kura svin 85 gadu jubileju. Lūgsim, lai Dievs jūs vietei, dovajot visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem nosum, lai kungs jūs uzņem dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Žālsirdīgais Dīvs, vodi un svietēj mūs šos dzīves ceļos, lai spējam laimīgi sasniegt pestēšanu. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Āmen.

0: Lūdzu, broļi mūsu, lai dievs sonais tavs bija munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par kūtu un slavu savam vortam, par lopu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, ar vienreizēju upuri tu īgivi sev adaptēto tautu, žielēģi dovai mums vīneibas un mīra dovanu tavā baznīcā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasteicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu, ar leldienu noslāpumu, jis brēnišķēģi ir darījis, ka nu grāka jūga un novis aicinotu jo gūdeibā, mēs kļivam izradzāts dzimums, karaliska prīsterība, svāta tauta, tavā īpašumā īgjūti ļaudis, lai visur sludinotu to varenību, kas mūs no timsas ir aicinojis tavā brēnišķēgajā gaismā, un topēc slēdz ar eņģeļim un arceņģeļim, ar trūņu un valdēšanam, ar visiem debesu pulkiem, mēs dzīdam tos gūdēbas himnu, namitēģis saucūt.

Kungs, tu esi patiesis vārds, ik vienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koķis labprotēģis sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam jis paēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnūkšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši to žālsardībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim, un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļove.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru milsudīnos, lai tos žalsardības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jeb gaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valsteipa un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu, kas zēj un boldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kungā mīrs, lai ir ar jums trīmāru.
1: Un ar tuvu goru.
2: Nēdus ir citam mīras zējumi.

0: Vilks bija vaļāks, kas nosēž pasaules grākus. Svietēģi tie, kur ir aicinoti uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārtu, un mana dvīsele kļūs vasala.

0: Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai to žālsirdība mūs dzīdinoja, lai to žēlastība dara mūs pilnīgus un stiprinoja, lai tu visā varam būt tev pateikami, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūsu svietē sarnais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žēlastība, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavē man svāto Jaunava Marija.
0: Lūksimēs. Dīvs vietēj savus ļaudis ar mīras vietēju, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, Morezumes karalīnes aizbildēju, izglopnu visam skumam un nalaimēm, caur Kristumu un

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Kas man patiesībā ir Jēzus? Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mūsdienās runājot par ticību ir svarīgi jautāt, uz kā īstenībā cilvēks balsta savu dzīvi un cerību. Kristīgā ticība atklājas kā cilvēka brīva atbilde Dievam. Šo jautājumu aplūkos Sandra Krupenko. Leona 14. pastorālās vizītes Rimini laikā tiekas ar slimniekiem un trūkumcietējiem. 23. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Svētdien 23. augustā, uzrunājot svētā Pētera laukumā uz lūkšanu kungaņģelis sapulcējušos ticīgos, pāvests pārdomāja attiecību ar Kristu izkopšanas nozīmi, lai ļautu viņam pārveidot mūsu dzīvi un pasauli. Šīs svētdienas evangēlijas aicina katru no mums uzdot sev savā ticības ceļā jautājumu, kas man patiesībā ir Jēzus, iesāka Leons 14. No evangēlijas stāsta var saprast, cik šis jautājums ir izšķirošs mācekļiem. Patiešām, lai gan 12 apustuļi jau bija daudz ko pieredzējuši kopā ar mācītāju viņa dzīvē un kalpošanā, Jēzus negribēja uzskatīt par pašsaprotamu, ka viņi viņu tiešām pazīst un ir sapratuši Dieva valstības noslēpumu. Tāpēc pajautājis, kādas ir cilvēku domas par viņu, viņš vēršas tieši pie viņiem. Bet jūs, par ko jūs mani uzskatāt?
1: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
0: Brāļi un māsas, šis ir fundamentāls pagrieziena punkts visu laiku mācekļiem, ikvienam no mums. Ticība mums nav dota reizi pār visām reizēm, tieši otrādi. Mums vienmēr ir nepieciešams no jauna atklāt Kristu svaigu un viņa evanjēliju, aizvien dziļāk iepazīt viņa vēsti un atjaunot savas dzīves izvēles, lai tās būtu saskaņā ar to, ko apliecinām, uzveicot kārdinājumu domāt, ka jau visu zinām un padarīt ticību par ieradumu. Jautājums, kas mums tiek uzdots katru dienu, kas man ir Jēzus un kāda ir viņa klātbūtnes nozīme manā dzīvē, īpaši izgaismojas lūkšanā un tad, kad pārdomājam evangēliju. Taču arī tad, kad atrodamies brāļu ievainojumu un vajadzību priekšā vai arī attiecībās un situācijās, kas visvairāk izaicina mūsu sirdsapziņu. Īsāk sakot, mūsu dzīves laukā mēs varam pārbaudīt, vai kungs Jēzus mums ir tikai izcila vēsturiska personība, kas teikusi un darījusi svarīgas lietas, vai arī Dieva Kristus, tas, kurš sūtīts, lai ievestu mūsu tēva mīlestībā un pārveidotu mūsu dzīvi un pasauli, kurā dzīvojam.
1: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo.
0: Dārgie, centīsimies nenoslēgties savos reliģiskajos priekšstatos un savā pārliecībā, bet gan paliksim atvērti autentiskām attiecībām ar Kristu. Dažreiz kristīgajā ticībā mēs apmierināmies ar dzirdēto, ar klišejām, ar to, kas mums nodots, iespējams pat ar vislabākajiem nodomiem. Tomēr Jēzus mūs aicina atbildēt viņam personīgi, iepazīt viņu tuvāk un ļaut, lai mūs veido draudzībā ar viņu caur ikreiz jaunu sastapšanos. Tas var prasīt no mums arī iet jaunus ceļus un izdarīt citādas izvēles, nekā bijām iepriekš iedomājušies. Tas attiecas gan uz mūsu personīgās dzīves, gan uz baznīcas ceļu un pastorālajām izvēlēm, kad dažkārt domājam, ka pietiek rīkoties tā, kā esam darījuši vienmēr. Tā vietā ir svarīgi bieži sev jautāt, kas man ir kungs? Vai es viņu tiešām pazīstu, ko viņa evangēlijas no manis šodien prasa? Kādus soļus man vajadzētu spērt un kādas izvēles veikt? Noslēgumā svētais tēvs aicināja lūgt jauno Mariju, kura savā sirdī meklēja Dieva gribu caur savu dēlu, lai viņa mūs vienmēr vada ticības ceļā.

Pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests savā uzrunā pievērsās ebolas vīrusa dramatiskajai izplatībai Kongo Demokrātiskajā Republikā. Viņš apliecināja, ka lūdzas arī par bojā gājušajiem Centrālā Afrikas Republikā, kur iegruva zelta raktuves. Bez tam Romas bīskaps pieminēja tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Āfrika ar tās tragēdijām ir Leona 14. Domās un lūkšanās. Svētdienas 23. augusta pusdienlaikā uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis viņš pieminēja divas šī kontinenta valstis, kas piedzīvoja smagus cilvēku dzīvības zaudējumus. Es savās lūkšanās bieži pieminu Kongo Demokrātisko Republiku, viņš teica, īpaši saistībā ar ebolas epidēmijas izplatību, kas diemžēl izraisa daudzus upurus. Es mudinu starptautisko sabiedrību reaģēt, piesaistot profilakses pasākumiem arī vietējās kopienas, lai glābtu daudz cilvēku dzīvības. Pēc tam pāvesta domas pievērsās Centrālā Afrikas Republikai, kur 18. augustā iegrūstot zelta raktuvei gāja bojā vairāk nekā 100 cilvēki. Šo objektu pēdējās stundās valdība slēdza, to starp derīgo izrakteņu ieguves standartu un administratīvo direktīvu neievērošanas dēļ. Leon 14. Apliecināja savu garīgo tūmu tautai, kas aprauc savus bojā gājušos, lūdzās, lai kungs pieņem viņus savā mierā un atbalsta centienus nodrošināt derīgo izrakteņu ieguves vietu drošību un likumību. Pāvests pieminēja arī tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Tā notika 2016. gada 24. augustā un skāra plašu Apenīnu teritoriju, prasot 299 cilvēku dzīvības, atstājot gandrīz 400 ievainoto un vairāk nekā 40 000 bez pajumtes.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji! Šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildes jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Pagājušā reizē mēs aplūkojām, kā patiesa ticība, kā visas personības akts sniedzas pāri laicīgajai pasaulē, nemitīgi meklējot atbildes un protestējot pret nāves un ciešanu bezjēdzību. Mēs pētījām Luisa Mondēna un Paula Tillich atziņas par to, kā beznosacījuma galējās rūpes un brālīga cerība palīdz cilvēkam iziet no sava egocentriskā apvalka. Visbeidzot, mēs pieskārāmies robežai, kurā personības brīvība piekāpjas zemapziņas spēkiem, pārvēršot ticību fanātismā, ilūzijā un elku pielūkšanā. Elku pielūkšanas ticībai ir skaidra dinamika, tā var būt bezgalīgi kaislīga un tai var piemest vienojoši saliedējoši spēki. Tādi modernās sekulārās elku pielūkšanas objekti kā tauta, nacionālisms, tautas masa jeb proletariāts, komunisms parādījās kā tādi, kam piemīt dziedinoši spēki. Maģiskais vadoņa šarms, saukļi, solījumi, jēgpilnu dzīves mērķu sasniegšana vieno personas ķermeni un dvēseli. Starp citu, agrāk vai vēlāk elku pielūkšanas ticības audi sabrūk, jo tās vienojošā bāze ir pārāk šaura. Viens ierobežots elements pacelts galībā tiek pakļauts cita ierobežot elementu uzbrukumam. Psihe sašķeļas. Ticības objekts zaudē savu ticamību, garīgums kļūst seklāks, jo šādai ticībai nav bezgalīgas nozīmes, kas padarītu ticību dziļu. Nepārvarētu šaubas un bezcerības dēļ kaislība pārvēršas ciešanās. Tā piemēram notika Ignātam Lepam, bijušajam kaislīgajam komunisma sekotājam. Jo uzskatot laicīgumu par galējību zemapziņā, pašsaprotami rodas nedrošība un šaubas. Šīs apziņā ielauzošās šaubas ir jāapspiež, jāprok. Tas tiek darīts ar fanātismu. Tāpēc pēc Paula Tillich apgalvojuma elku pielūkšanas ticībai noteikti jābūt fanātiskai. Savukārt fanātiska ticība vienmēr ir vērsta pret citiem ticības objektiem. Lai kā tur būtu, elku pielūkšanas ticības sekas uz visiem laikiem apslēpt neizdodas, cilvēks galu galā jūtas piekrāpts. Turpretim autentiskas ticības beznosacījuma rūpju galējība nav nekāda cilvēciska vērtība, lai cik augsta tā būtu, bet gan pašas eksistences pamatā, kura vārds ir Dievs. Kristīgajā ticībā šo rūpju objektu saturu sauc par trīsvienīgo Dievu, un tā ir iemiesošanās. Visu kristīgās ticības kodolu var reducēt uz trīsvienīgo Dievu un cilvēka līdzdalību Dieva dzīvē caur Jēzu Kristu. Tātad ticībai kristīgā izpratnē ir īpaša un izcila zīme. Romano Guardini uzsver, ka kristīgā ticība nav tikai globāls jēdziens, kas aptver daudzas atšķirīgas formas. Kristīgo ticību seno grieķu pagānismu, budismu un tā tālāk. Tas ir viena, vienīga fakta cilvēka Dievam dotās atbildes, Dievu, kurš nāca Kristu vārds. Fenomenoloģiskās domāšanas perspektīvā ticības būtību veido subjektu satikšanās mīlestībā, mīlošu personu satikšanās. Kristīgās ticības būtība ir tāda, ka satiekas divas mīlošas personas – Dievišķā persona Kristus un cilvēciskā persona cilvēks. Tūlīt pat rodas jautājums, kā bezgalība var satikties ar galīgumu, mūžība ar laicīgumu pārējošais ar neizzūdošo. Kā cilvēks var savienoties ar Dievu, viņš taču ir ierobežota būtne, bet Dievs viņa ticības objekts un neierobežota bezgalība. Starp viņiem plešas nepārējams bezdibenis. Cilvēks to var pārkāpt tikai iztēlē, nevis realitātē. Par laimi šeit Dievs pirmais pasniedz roku, lai cilvēks spētu pārvarēt šo bezdibeni. Cilvēciskā būtne pati nekad nespētu uzcelt tiltu par šo bezgalību starp dievišķās un cilvēciskās realitātes krastiem. Šo tiltu no savas puses pārmet pats Dievs, kurš ir cilvēka ticības objekts, un tas tiek darīts par velti, neņemot vērā nekādus cilvēka nopelnus. Cilvēkam atliek vien brīvi izvēlēties, pieņemt izstiepto Dieva roku un ļauties tikt vestam par šo dievišķo tiltu, vai arī noraidīt savu radītāju aicinājumu. Ticība ir no brīvības dzimusi un brīvībā pastāvoša cilvēka atsaukšanās uz Dieva radītāju tuvošanos. Tomēr gribas jautāt, kā sākas cilvēka tuvošanās Dievam, kā cilvēks sāk ticēt, bet šaubām kristīgai ticībai ir savs sākums. Metaforiski izsakoties, tā piedzimst kā kāds zīdainis. Diemžēl tās izcelsmi nevar izskaidrot, ne ar loģikas, ne ar psiholoģijas vai socioloģijas likumiem. Šeit cilvēka prāts saduras ar neaptveramu un neizsakāmu. Ne psihologa analīze, ne filozofa gudrība nespēja pārvērt noslēpumu plīvuru. Slavenais vācu teologs Romano Guardini par ticības sākumu spriež šādi. Aiz necauredzamās tumsas, kas klāja ticības sākumu, slēpjas vēl dziļāks noslēpums. Ticība ir Dieva darbs. Visi šie domas centieni, šīs izjūtas, šīs sadursmes ar svēto ir tikai materiāls, no kura īstais meistars Dievs darina savu darbu. Tapšana par ticīgu ir dievišķas darbības rezultāts, kas mūs pārveido, apgaismo, piesaista, atstājot to žēlastības noslēpumā. Tur nespēja iestarpināties nekāda psiholoģiska analīze, nekāda loģiskā spriešana. Kā zināms, ticībai ir tīri antropoloģiskā cilvēka puse, cilvēka tiekšanās pie Dieva laikā un telpā. Šī cilvēciskā ticības puse dzimst, attīstās vai mirst, saskaņā ar noteikumiem, psiholoģiskiem, socioloģiskiem likumiem. Tāpēc ir pilnīgi pareizi iedziļināties ticības pieredzes problēmās, tādējādi pētot ticības un neticības saskarsmi, kļūst īpaši svarīgi pēc iespējas uzmanīgāk palūkoties uz ticīgā šaubām, uz tiem krustceļiem, no kuriem gadās aiziet par ticības ciļumiem vai neticības seklumos. Turpinājums sekos.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Sestdien pāvests devās pastorālajā vizītē uz San Marino Republiku un Rimini. Dienas pirmajā daļā viņš tikās ar San Marino valdību un baznīcas kopienu, bet otrajā uzstājās tautu draudzības mītiņā, tikās ar slimniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un trūkumcietējiem un vadīja Euharistijas svinības Rimini. Atsveicinājies no tautu draudzības mītiņa dalībniekiem, pāvests no izstāžu centra devās uz Rimini pilsētas katedrāli, kur viņu sagaidīja vietējais bīskaps diecēzes Karitas kopiena un tie, par kuriem tā rūpējas – slimnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām un tie, kuri dzīvo trūcīgos apstākļos. Šī ir Rimini katedrāle, un šeit jūs esat mājās, uzrunājot klātesošos, teica Leon 14. Viņš atgādināja, ka Jēzus daudzkārt izvirzīja ciešanu piemeklētos cilvēkus uzmanības centrā un atklājot tiem Dieva mīlestību un žēlsirdību, viņus dziedināja un atgrieza viņiem cilvēka cienīgu dzīvi. Pēc tam daudzi no šiem izdziedinātajiem sāka viņam sekot un kļuva par viņa mācekļiem. Tāpat jārīkojas arī mums, jāļauj Jēzum mūs dziedināt, piedot, atgriezt, un tad jāiet kopā viņa baznīcā, kopienā, ko viņš izveidoja, lai nestu visiem viņa uzvaras pār grēku un nāvi evaņģēliju. Teica pāvests, aicinot visus sekot kungam un aktīvi līdzdarboties baznīcā, draudzēs asociācijās, uzņemšanas centros, visur, kur tiek iepazīta un pieredzēta mūsu visu tēva mīlestība. Noskaitījis kopā ar visiem lūkšanu tēvs mūsu, pāvests devās uz Rimini ostu, kur vadīja Euharistijas svinības. Par tām runāsim mūsu nākamajā raidījumā. Šodien no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgales radio laiks, 2 naktī.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.